0: 5 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom... V bistvu bom kar 10 hitov vrsti na anteni. X on